Ewo ya pome, e danya zura babu zuzu. Wa ina miyo, e sana ya danya miyo. Ewo ya pome, e danya zura babu zuzu. Ah, yeswe, wa iwa yo, wa iwa yo.

ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

ni wale saye ho we wote wote na ye wa kokro ni soa apa fo pemo pemo pemo etoni wose ya tana ni mrai wa be tsasa don bere me ya ma wa kai sin ni we ma wa kai tre ni sa Cecilia ta wo nya kokro na wo som no me ni se obwa wa be se wa ni saye wa ni sa Lima hatere wa kaveri wa tai indoro wa zimbiri wa habasa abwa abwa abwa abwa abwa peja urari wa tiasie

Nami a wadi yachini yo nami kasi yo. Sadi wadi zai poli chapa kwa kwa no. Sadi wadi zai poli chapa kwa kwa no.